Ərəsi jəsung pu yi ci nir chig nin ni cil pe ni shay jir. Ərəsi zhig qi mə hong gi nin dər wuklan jə co nə qa zhig qa tən wuklan jə zhig qi mə hong la shab shi zhig bi zhig zang la mə gini mə tə tə yin hti nə dong dəg dəng yu sir. Ni cil li shay jir. Ərəsi mə qi mə nam zhig qo ni cil cung zhig zang hi dəng tam jir song zhig ni la dong dəg dəng shang. Qab dər zhig zang dəy dəg wuklan jə o tə sa zhig qa tən qir nu mu sik zhig qi shuk sa shu dəy wuklan jə mə hong la ngizi jenjin shejin bari. Ərisi mëki darung mëmë namzhi dëng war nëng shtinzi naipëg cun cha che di wuklan jë niku la yifu zhiki tëmjir sung zhi shi la dongdëg dëng shing. Qab dër zhi zëng di wuklan jë mëkhung lan dun chul shi bi ngizi sarapuk zhinyo. Nisil li darung shay jir ərisi mëki nyan dër otë sa zhi ka dëng qir nomu sik zhi ki zhi zëng shi su zo zha dëng ngizi puk sa. Mëgkul ngizi njuk sa su zhi ki mëngzhi zhi ku la yin hëtën dongdëg dëng sir.